hiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone, maka o nona aho no koko.